0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!

0: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел. Фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български. 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
2: В предаването има продуктово позициониране.

голям интерес по Jazz FM. Продължаваме да следим работата на българските джаз артисти и новата музика, която ни поднасят. Вчера с вокално група Spectrum, които тази вечер са на сцената на София Лайф Клуб. Утре ще свирят и ще пеят в Стара Загора, в Народно читалище Свети Климент Охридски и в Народно читалище Отец Паисий в други ден, в събота на 3 октомври в Велинград. Днес при нас пък ще бъдат брати Владигерови, които след 10.15 ще представят своя нов албум, а концерта за неговата промоция ще бъде на 24 октомври отново в София Лайф Клуб. В петък Деля Харалампиева ще ни гостува със своя дебютен албум, който идната седмица ще има премиера в София Лайф Клуб на 9 октомври. Сега ще продължим с песен на Ани Рос и Джери Малиган, което означава, че ще чуем една класика, а по-късно в програмата ни днес новоиздадена музика на Стиви Уандър, нова музика на млади артисти от Америка и също така нова музика от големи имена, като Дайан Ривс и Бранфорд Марсалис. Останете с предаването Jazz Den.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

Днес е Международният ден на музиката и поезията. Честит празник! И нека светлината на изкуството по-често да бъде част от нашето ежедневие. Включително и на живо, както ще бъде тази вечер с концертната премиера на албума на вокална група Spectrum Voices of Now, гласове от настоящето. Представихме го в албумите от техните създатели с нощи. Повторението на предаването е в събота от 14, а днес след 10. Ще поставим специален акцент върху финалните думи на петимата артисти, които бяха тук при нас. Те гостуваха в студиото на Jazz FM на 30 септември, което пък е рождения ден на Константин Бейков. Ние много пазихме в тайна това, че му подготвяме изненада. Но пък ние бяхме готови да го поздравим. Бяхме готови с песен, с публикации в социалните мрежи. Можете да откриете на Facebook страница.

76-та, като част от албума Songs in the Key of Life, песни в тоналността на живота. По случай половин вековния юбилей, краткосвиращ албум и турне на Stevie Wonder в Европа и САЩ.

1, 2, 1, 2, of the wonderful things that you get out of life, there are 4.

чухме изпълнение на Майкъл Мейо, който ни срещна със своята музика в София Лайв Клуб. В резултат на вдъхновението от този концерт, пък Константин Бейков от вокална група Spectrum пише след Безсънна нощ песента Shame. Ще чуем сега, тук специален участник в албума на Spectrum е американски вокалист Джон Смит, който е в един момент от своята творческа кариера част от групата The Swingles, наследник на акапелната формация Swingle Singers. И така, сега ще чуем песента Shame и сме в очакване на концерта тази вечер в София Лайв Клуб за премиерата на третия албум на вокална група Spectrum Voices of Now, гласове от настоящето. С темите, които са част от живота на обществото, независимо дали се осмеляваме или не да ги произнасяме на глас, но това са теми, които са важни, значими и заслужават да имат и своето обсъждане през призмата на изкуството.

Вие сте с предаването Джаз Ден. Няколко много интересни концертни събития предизвикват нашето внимание. Споменах за Спектрум, премиерата в София Лайв Клуб тази вечер. Но също така Мирослава Кацарова до вечера в Епископската базилика с един концерт посветен на 30 години от началото на нейната професионална творческа дейност. А отново оставяки в Пловдив на 3 октомври в събота Боби Вълчев с концерт на свещи в Античния театър. Музиката е светлина за душата, винаги ми е давала силите да продължавам, коментира Боби Вълчев в интервюто си по Jazz FM, радиото ни е медиен партньор. Тодор Бакарджиев, тромпет, Кирил Зафиров, тромбон, Димитър Льолев, саксофон, Александър Леков, бас, Начо Господинов, барабани, Николай Кара, Георгиев, китара. Това е основният инструментален състав, с който Боби Вълчев ще поднесе своите изпълнения и на пианото, и песенни. Специални гости са цигуларката Глина Уилкокс и певицата Джулия Николова, както и децата от Престо, които винаги навсякъде правят впечатление. Те са от Благоевградска школа и от години са с нас на Банско джаз фестивал в дните на фестивала. Огласят улиците на града с своята музика. Боби Вълчев беше при нас в студиото, за да разкаже за този концерт на свещи отново 3 октомври, събота 19, Античният театър, и да представи своя нова композиция Roads to Jeddah. Той от дълго време живее в Дубай и, както сподели, пиесата дойде от моето желание да направя смесица между арабска музика и джаз, нещо много по-различно от това, което обичайно хората чуват. Бях много вдъхновен и мисля, че стана добре, казва Боби Вълчев. Не просто е станало добре, станало е отлично. Нека да чуем тази завладяваща пиеса на Боби Вълчев в очакване на неговия концерт на сцената на Античния театър. Подробности във водещата публикация на сайта ни jazzfm.bg.

Bobby Vulture, Road to Jeddah. Bobby Vulture с концерт на Свещи на Античния театър в Пловдив на 3 октомври от 19. Подробности във водещата тема на сайта ни JazzFMBG, също така в нашите канали в дигиталните мрежи. Сега продължаваме с едно изпълнение, което идва с много сериозно намигване от Ella Fitzgerald, Луис Армстронг, песента «Упс», за момента, в който се спънеш в любовта.

Това големите артисти го могат да прекрачват с лекота границите между въображаемия свят и реалния живот, както чухме в двете части на тази песен «Упс», дует на Ella Fitzgerald и Луис Армстронг. След малко за концерта на колегата Мирослава Кацарова в епископската базилика на Филипопол тази вечер с Мирослав Турийски, Младен Димитров и с струнен квартет Перфект, също така с Сашо Леков. А сега поглед към времето навън, тъй като слънцето се усмихва и такъв ще бъде целият ден. 18 градуса днес, утре в други ден ще бъде максималната температура. Утре и в други ден, в следобедните часове, е възможно леко да се заоблачи. По-сериозно заоблачаване ще има в началото на идната седмица, а валежи се очакват, и то не силни, едва във втората половина на следващата седмица. До тогава все по-топло. 21-22 градуса ще бъде максималната температура в неделя и понеделник.

Грегори Портър гостува в проект на словашкия джаз-китарист Андреас Варади. Вие сте с предаването Джаз ден на днешния Световен ден на музиката. Мирослава Кацарова отбелязва 30 години творчески път с концерта Зимна градина в епископската базилика на Филипопол, заедно с Мирослав Турийски, Младен Димитров, Александър Леков и дамите от струнен квартет Perfect. Специален участник е Вили Стоянов. Както споделя Мира в интервю по Jazz FM, идеята на този концерт е да отпразнува 30 години творчески път, срещнала я с изключително много талантливи и смислени хора, които ми помогнаха да открия музиката и джаза по един нов начин, както се изрази Мирослава Кацарова. Интервюто ми с нея е на сайта ни jazzfm.bg. А сега в навечерието на този концерт и като предчувствие за него, слушаме Боса нова в градината. Иначе Зимна градина по песента от 1999 година с идеята всички спомени от слънчевото лято да ги задържим в себе си, за да ни топлят през есента и зимата.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3,99 евро. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно на нас

0: среща с българската крафт бира, с продукцията на фермери от страната и също така с българския джаз и дори джазът, който пее на български, Марина Господинова, Антони Донче, Венци Благоев. Този проект с много дълга история, пореден етап, от която бе издаването на първия албум по-рано тази година. Тази музика ще слушаме на живо като един от акцентите на фестивала на българската крафт бира Улица Хмел, който ще се проведе на 2, 3, 4 октомври при пилоните на НДК. Ще можем да се срещнем с производители от цялата страна, дори да разберем, да видим с очите си как се прави крафт бира. А в неделя след обед, като част от програмата Джаза пее на български с Марина Господинова, Антони Донче, Венци Благоев и Мария Донева. Събитието е организирано от кооперация Хранкоп, от Казан Артизан, част от поредицата Фермерски фестивал София и е от календара на културните събития на Столичната община. Джаз FM е медиен партньор. В следващите минути повече ще научим от разговора с Глика Крушовенска, която е в нашето студио. Здравейте!
1: Здравейте! Добре, заварим.
0: Какво ни очаква на 2, 3, 4 октомври на Улица Хмел?
1: На Улица Хмел ни очакват едни много интересни бири и много интересни занаячийски пивовари, или както те са в заглавието крафт пивовари. Тук на това пето издание на Улица Хмел ние вече имаме рекорден брой участници, 22 занаячийски пивоварни, и те са с абсолютно широка география от цялата страна. Освен много пивоварни от София, имаме такива от Пловдив, от Варна, Бургас, Ямбол и дори от много малки места, като например село Карпачево и други такива малки места, където има ентусиасти, които са се страстили в правенето на занаячийска бира. Много от тях са хора, които са живели в чужбина, заразили са се от традициите в Белгия, в Германия, в Холандия и сега пренасят тук своя ентусиазъм и своя вкус към по-различната бира. Това, което можем да кажем, е, че ще има може би над 100 вида занаячийска бира и наистина хората могат да изберат това, което е по техния вкус, защото вкусовете са изумително различни. Ние, които сме свикнали на конвенционална бира, знаем общо взето 2-3 вида, 4 максимум бира. Нали, лагер, пилс, черна, вайс, така. А тук хората правят такива екзотични формули, нали, като бира с манго, бира с копър, с вкус на таратор, невероятни нефилтрирани бири, бели, черни, с силен процент алкохол, с нисък процент алкохол. И въобще едно такава ферия на сетивата на хората, които обичат бира и които наистина могат да се насладят на това огромно разнообразие бири. И както винаги имаме малки дегустационни чашки, за да могат хората да пият по-малко количество, нали, по-голямо брой бири. Все пак, за да запазим и трезвото настроение и добрия тон. Така че това е нещото, което ни очаква като основно. Разбира се, към това ще има много голямо разнообразие на барбекю, такъв вид крафт храна, странни и любопитни рецепти, като примерно пълнен картоф с 20 вида пълнеж вътре. Различни. Имаме една такава от фермерската зона. Филийка с история. Интересни филийки, които ние си спомняме от преди. Много така стритфуд тип храна и много, разбира се, фермерски вкусоти от фермерската зона, както споменах. Също включително и веган храни, вегетариански храни, не само такива, които са мезета за бира. А имаме и едно събитие също в неделя по обяд, свързано с приготвяне на на свински уши от нашите партньори от кулинарните фестивали на България, което също е интересно допълнение към бирата. Така че фермерска храна и занаячийска бира в малко на пръв поглед странна комбинация с джаза, пее на български, но както се шегуват нашите приятели от проекта, каза, че джазът и пие на български, така че всичко може да бъде комбинирано в една прекрасна, екзотична, вкусна и пивка комбинация, която да ни достави наслада на всички сетива, не само на хранителния вкус, но и на духовния вкус.
0: На този фестивал на улица Хмел, фестивал на българската крафт бира, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Всъщност този фестивал ни прави от потребители, съпреживяващи, тъй като имаме възможност да се срещаме с самите производители. Нещо повече виждам в програмата, ще имаме възможност в събота и в неделя да видим как реално дори се прави крафт бира.
1: Да, това, което е характерно и за зоната бирената улица Хмел, и за фермерската зона е, че за щандовете стоят самите производители и всеки, който иска, може да се срещне с тях, да поговори за това, което те предлагат, да научи историята на производителя, да разгледа подробно продуктите, да научи начина, по който се правят. И както споменахте, в рамките на нашата програма, в събота от 12 часа до 3, ще имаме демонстрация на Асоциацията на домашните пивовари, които ще ни покажат как се прави бирата. Те правят много интересно представяне, като минават през всичките теми, свързани с бирата по отношение на малца, хмела, дрождите, дори водата, която се оказа много интересен продукт. Ние казваме какво всъщност има значение водата, всъщност от
0: вода.
1: Представянето, което направиха нашите колеги пивовари през този един месец, който представяхме тяхната дейност, видяхме, че всъщност има много голямо значение каква е водата, как тя се обработва, какво се добавя в нея. Така че тази демонстрация ще бъде много интересна и предвид това, че всъщност има много хора, които вече се опитват да правят бира в домашни условия. Има над 1500 хора, които са пробвали в дома си да правят бира. Има поне 500 човека, които са постоянни домашни пивовари. Така че всеки, който желае, има интерес и страст към правенето на бира в домашни условия, може да заповяда в събота в 12 часа и да види какво ще се разкажат и какво ще покажат, да.
0: Този фестивал си има своя Facebook страница, на която можем да открием и имената на производителите, които ще бъдат там. Аз ще спомена няколко важни часове. В 17 в петък откриване на бираната зона, преди това в 12 откриване на фермерската зона. Работилници за обмяна на опит за агробиоразнообразие ще има в петъчната вечер и след това ще продължим с реге парти. Така че всъщност сега е момента, ето, първият ден в петък, реги, втория ден в събота, диджей. Третия ден в неделя пък джаз. Нека да кажем за културната програма. Също да не пропускаме и работилници, в които ангажирате често и големи и малки в творчество. Изобщо за тази по-артистичната част на събитието да разкажем сега.
1: Ние имаме много занаячи, които представят пред нас свои занаячийски артикули, бижута, шапки, украси, различни за дома. И реално всеки от тях, дори на място можем да видим как правят своите произведения. Често имаме детска арт зона. Този път не сме направили, защото все пак комбинацията с събитие, в което има бира, предпочитаме да не ангажираме толкова много децата в него. Но красотата като произведение ще бъде навсякъде в фермерската зона, така че хората могат да дойдат и да си купят най-разнообразни и красиви артикули за бита, които не само, че са красиви, но много от тях са здравословни, изработени от екологични материали, естествени материали. Така че това е нещо, което както винаги ще бъде в нашата зона. Иначе вие споменахте за вечерите, когато ще има различна музика, селекция на различни диджеи, които разнообразни стилове ще представят. Ще има реге, ще има пънк и въобще много различен вайб на цялото събитие вечерите, когато най-много е и посещението на бирената зона. Така че мисля, че ще има настроение през цялото време за най-различни вкусове и така, най-различен темперамент. А освен това, нашите приятели от Джаза Пее на български обещаха това, което ще представят пред нас, да бъде също много живо, много динамично, много забавно. Нали, ние понякога, познавайки този техен албум, който излезе през годината, той е малко по-меланхоличен, малко по-бавен, по-романтични песни са включени там, докато този, за този концерт сега те ще изберат по-живи, по-страстни парчета. И освен това, Венци Благоев обеща, че не само на тромпет ще свири, ами ще се включи с перкуси и ще провокира останалите от групата. Каза, ще ме изтърпят и този път. И много се радвам все пак и на участието на Мария Донева, която идва от Стара Загора, за да води това тяхно шоу, да представи своите преводи. Всъщност, това, което трябва да кажем, е, че текстовете на български на всички песни са в превод на Мария Донева и те са наистина впечатляващо красиви. Ние познаваме нейната невероятно чувствена поезия и оригинална като мотиви, като теми. Така че това, мисля, че е голям актив на нашето събитие, че тя ще бъде тук. Дори хората, ако искат да се срещнат с нея, могат да дойдат малко по-рано. Тя ще бъде при нас. И всъщност, нали, публиката на Jazz FM знае такива класики като Десафинадо, Водите на Март, Трябва да вярваш в пролета, неща, които тук се слушат и в различни изпълнения, така че предполагам, че те ще бъдат и изпълнени и по време на на тяхното участие в неделя.
0: Точно така, тази есенна песен Водите на Март дори съм приготвил да чуем сега от албума Джазът пее на български, в който, както върви шагата в групата, Венци Благоев, на Венци Благоев не му е позволено да свири на перкуси и той използва всяка възможност.
1: Той затова сега е решил да
0: компенсира.
1: Да компенсира по време на концерта. Да,
0: тук само на тромпет, да. Марина Господинова, Антони Дончев, Венци Благоев, поезия на Мария Донева, както преведена, така е, разбира се, и доразвита в нейното въображение на тези класически джаз песни. Джазът пее на български на фестивала Улица Хмел в неделя на 4 октомври от 17 до 18. След това диджей парти предната вечер в събота след 18, пак диджей парти, а утре след 17, пък реге парти, както казах. Подробности можем да открием на Facebook страницата на събитието. Улица Хмел, фестивал на българската крафт бира с Хранкоп и в студиото разказахме с Глика Крушовенска от екипа на фестивала, който се провежда с подкрепата на столичната община. Джазът пее на български. Водите на Март, слушаме сега.

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел, фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български. 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Те кръстосват света на длъж и на шир. Да не говорим за България, която обикалите във всички градове, градчета и села, за да ни дарявате със своята музика. И ето, че сега това пътешествие достигна и до студиото на Jazz FM. Братя Владигерови, здравейте!
1: Добре, заварил Светлио, за всички вас слушатели.
2: Добре, здравейте. Дошли отново.
1: Отново тук, на едно хубаво обновено място в студиото на Jazz FM. А на първо място, честит празник, Деня на музиката, 1 октомври, Деня на поезията и така, на много хубави събития. Той имат още много, много поводи днес за празници.
2: Честито и от мен, да сте живи и здрави.
1: Здрави и късмет на добър час.
0: И много вдъхновение, много щастие в срещите с публиката, много удовлетворение от това, че правите толкова много хора щастливи. Когато човек е около вас, той просто засиява. Това е положението.
1: Много се радвам.
0: Такова беше положението неотдавна в Синеморец, пък съвсем скоро в Плевен, в Бордо бяхте.
1: Точно, да.
0: И се отправяте сега към Видин.
1: Тази вечер, на 1 октомври, на празника, имаме така, по-скоро Сашко ще добави, но хубаво събитие, концерт в културния център в Жул Паскин, в синагогата в Видин. Да,
2: ще... Ами, да, е повод, да е всъщност...
1: Интересна програма.
2: Интересна програма, защото да искахме да направим за Деня на музиката, но първо от 6 часа ще почнем с представяне на снимков материал, постери на изложба, която предоставя музея Панчо Владигеров от София на музей Жул Паскин в изложбената зала. Архивни фотоси на Панчо Владигеров, неговите връзки, взаимоотношения с западни, европейски, еврейски композитори. Това е така акцента и с Макс Райнхарт, неговата дългогодишна работа. И след това ще преминем към концерт от 19 часа. Заповядайте с представяне на един наш нов формат, който ние много обичаме да правим на така и необичайни места. Имам предвид да не са кинозали, ами да са по камерни зали, по различни места на открито. Става въпрос за Чарли Чаплин, негово Зората на нямото кино, 1916-1917 година. Филмчета сме си избрали да свирим на живо
0: 110
2: години. Не, истина. Което е интересното, че са толкова актуални днес и неговия хумор остава завинаги да блести, но това, което е хубавото, че ние свирим наша собствена импровизирана музика с цитати от негови известни композиции, и като гост музикант сме поканили и Стои Иванов, Стою на барабани, и също така ще се добави като изненадам, аз обичам да казвам свежото духче на нашия проект, е Тео Борисов, който е марионетен артист, и той ще добави така една свежа за
1: Видинлия,
2: за да може да има и малко и от театъра, и от пантонимата, и от малко и така
1: по-детски
2: или невидим свят, който трябва да си представим наново, или можем да си представим. Така че музиката ще бъде днеска.
1: Дори искаме да включим и, разбира се, и поезия, която така само ще бъде много кратък акцент, но така в почет на днешния празник и поезията, така ще бъде много пъстро до вечера.
0: В културен център Жул Паскин. Това е синагогата в Видин. Тази вечер сега Николайка от Бордо ни слуша и спраща специални постери.
2: О, сърдечно, специално. Благодарим ти.
1: Благодарим.
0: Честит празник желая тя. Вие сте вдъхновени и любов и ви прегръща.
1: Специални
0: брат. И ни прегръща. Нека
1: слънчеви прегръдки, обич, благодарност.
0: Поздрави на Плевен.
1: Поздрави.
0: Където бяхте съвсем скоро и отново навсякъде се носят легенди за вашите концерти. Аз така видях и в In the Mood. преди няколко месеца в София препълнено. Така споменаха и време за теб в Синеморец, че това е бил най-посетения концерт за целия сезон.
1: Действително беше наистина много, много така, много хубаво, защото лятото така само по себе си и туристите там или хора, летуващите горе и наши приятели, които срещаме там, с много освободен, точно такъв много лежерен, много готин летен дух, настроение, и това предразполага и нашето така още по-завихрено участие. Наистина беше много прекрасно, но искам да разкажа кратък анекдот. Така, живата случка, то от живота се случват тия анекдоти. След концерта прекрасният господин кмет Динко дойде, искаше да не говори предварително, да обявява и така и така, но след това беше такава развълнуван и ни поздрави всички на сцената, всички ръкопляскат, и той в този момент казва: да ви кажа, страхотен концерт, но това беше така много мимолетно, но тук горе един човек се удари в един стълб с една кола и сега няма да имате ток, но аз ви поздравявам.
2: Внимавайте как се прибирате.
1: Но аз ще го оправя за минутки, няма проблем. Така завърши нашата вечер.
2: В този ред на мисли искам да благодаря на Лети и Иван, които там правят наистина невероятни неща да се случат.
0: Супер са те.
2: Много готина, много готина идея, и въобще там е наистина едно пространство, и както и с Роко Захарев си говорихме, въобще си не може да си става един джаз сити. И въобще духа там живее на джаза, и те много допринасят, и не само така за това, е. Имат много перформанси, които се случват и с театрални неща, и така те са големи посланници на това да се случва там, и пожелавам успех нататък да върви.
1: Водители пак.
2: Водители, да. Еми, браво.
0: Вие до вечера сте във Видин и след това ще бързате към концерта на вашите приятели от Спектрум в София.
1: Ими, дали ще успеем, няма. Тоест просто така се съчетава датата, но няма как вечерта, но разбира се, искаме с голяма почет, голяма радост да ги поздравим, нали, с Деня на музиката, и да им пожелаем до вечера в
2: успех на новия албум.
1: За тяхния нов албум, за тяхния нов проект. Много свежи сили и много поличби и хубави музикални нотки да изпеят до вечера на концерта им, на премиерата.
2: А сега ще чуем.
0: На 1 октомври. Ние ще ги чуем след малко. Обаче, нека да кажем и за това, че вие на тази сцена ще бъдете на 24 октомври.
1: 24 октомври.
0: София Лайф Клуб.
1: Много се радваме да поканим всички, които ще бъдат в София, и или специално ще дойдат. Ето, даже от различни места вече ни се обаждат, че ще пристигнат 24 октомври от 20 часа в София Лайф Клуб на сцената. 9 музиканти ще представим нашия и софийската премиера на нашия Inspired Songs нов албум.
0: 9 от колко записани в албума?
2: 42-ма.
1: Ами, броихме ги, 40 музиканти.
0: Да, това отговаря на въпроса.
1: доста музиканти, доста различни емоции, доста много джазови, топтящи сърца в този албум, и духчета, които ни помогнаха да се сътвори.
0: А колко жанра има в албума?
1: Много хубав, да.
0: И тях трябва да ги преброим.
1: Латин.
2: Класика, джаз, латин, балканско.
1: 4 или 5. Да.
2: Фанки, театрално.
1: 5-6.
0: И музика, която е свързана с общуването ни с Бога, но то общуването с музиката е...
1: Е, точно, да.
0: Всъщност пътя към това. Mm-hmm. С Ода на радостта започва албума Inspired Songs. Ние сега ще запишем за албумите от техните създатели. Ще разкажем подробно на слушателите за песните, пиесите в този албум, с много посвещение, просто на посоки, отваряйки книжката на Рой Харгров и така нататък, поклон към джаза и към неговите корени, изобщо към музиката и класическото наследство, култури на толкова много страни по света и тях трябва да ги изборим. Колко култури
1: да,
0: всъщност
1: също.
0: Уважавате?
2: Еми, в едно парче съчетаваме бих казал даже индийската култура. Yeah. Ще поканим на 24-ти наш приятел, гост музикант Хайдър Кан, който ще свири на табли, който е някакси сетихме се като идея малко и освен песните и грува, които носи тази прекрасна музика.
1: Но и еклектиката.
2: И еклектиката е да може той да си свири нещата, които или ще видим песните, които сме си записали песната с него, но той да си направи нещо креация от нашата музика, да изпее нещо извън албума. Да. Това им предвид, че ще има неща не само свързани с албума ми и нататък.
1: На сцената спонтанно ще...
2: Какво носи родят? Той по-нататък като послание и като джаз, защото едно е да го запишеш в студио, ти много добре знаеш как са нещата в албум и после как стават на лайв и всяко парче живее по друг начин и особено в джаза.
0: Да, 9 музиканти от 42 в албума. Кои са другите, които ще бъдат в София Лайв Клуб?
1: Споменахме, това е Хайдър Кан, табла и вокали. Mm-hmm. Владко Карпаров сме поканили на тенор саксофон. Патриция Ферара, една прекрасна дама, вокалистка, която, разбира се, участва в албума много така, много плътно, мога да кажа, с много страхотни идеи, защото тя на 3 от композициите и песните е и автор на текста. Тя ще участва с джаз вокали, страхотна. Поканили сме специално и Петър Терзиев, който всъщност така научи нашия репертуар, въпреки че не участва. Той участваше само в една от композициите. Единствената бос

0: Кошничка.
1: Барабани, ще имате ли?
2: Да, Стояни.
0: Стояни
1: Колов. Да,
2: големия.
1: Аз се опитвам да... всъщност, да, бройки ги, като че ли наистина стигнахме до бройката 9. И така. Еми, голямо вълнение ни очаква. 24 октомври. В София Лайф Клуб. През ноември в Русе.
0: Да, за Русе, за откриването на джаз фестивала по покана на господин Мариан Салов на 14 ноември вечерта в Дома на културата. Заповядайте. Там ще бъде така вечерта. Основно акцента е един филм, който едно датско филмче, което е ставлинано.
2: Няма.
0: Пачи Пачисън,
1: Крачуни
0: Малчо на български, да. Всъщност дела и документи, студенти, филма има много такива 3-4 заглавия, но в крайна сметка ние този филм е реставрация от 1926 година и именно, че 100 години по-късно това отново се вода и в Русия има, нали, представяне на този филм, така че нямам филм и това е основната идея, да направим 100 години по-късно ретроспекция, на отново прожекция на Няма от кино и музика на живо с ние двамата и Стоил, да, Иванов Стоил. Така че това е така също...
2: Също е един вълнуващ момент. След това ще правим май презентация в Париж на албума, ако говорим Inspired Songs през ноември.
0: Има покана. Да, покана от госпожа...
2: Джаз фестивал.
0: От госпожа директор на Български културен център в Париж, госпожа Десислава Бинева в Париж. На 8 ноември ще бъдем. Значи веднага след това за Париж ще пътуваме. И така, но там ще представим наистина част от песните на Inspired Songs.
1: София, Париж, Русе.
2: Да,
0: идеално.
1: Синеморец, Клевен. София. София, 24 октомври. София Лайф Клуб, премиера на Inspired Songs. Брати Владигерови, тук в студиото на Jazz FM Radio. Много ви благодаря.
0: Всички да заповядат. Здраве и късмет. Благодарност.
1: Да, и поздрави от Влади Андреев, който също ни слуша от Плевен.
2: Да, жив и здрав.
0: Ни поздрави, Влади.
1: И така, музиката ни събира. Сега слушаме Одата на радостта и след това ще подготвим за албумите от техните създатели, за да може да изслушаме внимателно целият албум и да ни разкажат брати Владигерови как успяхте да съберете над 40 души, толкова много култури, толкова много стилове, течения в музиката и периоди в музиката в един единствен албум с 14 заглавия. Първото от тях е Одата на радостта с композиция на
0: мен Константин, да. Така, разбира се, по основна тема е на под Людвиг ван Бетховен от четвъртата част на Одата на радостта, химна на Европа, по разбира се, химна на Фридрих Шиле, но аз си позволих също да на английски да вмъкна няколко също така химнови слова, мога да кажа, в текста, който е интерпретацията на английски. Всъщност има и на немски, и на български. Така че от оригинал съм взел, разбира се, основните лични стихове, но имам и някои добавени от мен.
1: Имаме един албум, който е издаден и на диск, и на плоча, и на 24 октомври в София Лайф Клуб ще бъде официалната тържествена първа среща с тази музика. Ето сега продължаваме с изпълнението, което открива албума.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

That There, една композиция на Харолд Мейбърн от неговия албум To Love and Be Loved от 2017 година. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес отбелязваме Световния ден на музиката. Както знаете, празнуваме го всеки ден в ефира на Jazz FM Radio, така че за нас този ден не е нещо извънредно. Ще го празнуваме с музика и днес, както обичайно правим. Подготвила съм ви хубави записи, хубави истории. Това са обичайни неща, особено за следобедните часове, където имаме повече време да обърнем внимание на конкретни албуми и артисти. Сега продължаваме с Happy to be with you, едно концертно изпълнение на Джини Маркъс Бейлър от албума на техния проект Бейлър Project The Evening, Life at Apparatus, който беше издаден през 2022 година. Веднага след това ще прозвучи сингъла Chaos. Това е запис от предстоящия албум на групата на Кристиан Макбрайт Урса Мейджор. Албума се нарича Points of Light и го очакваме на 30 октомври.

Каос, така се нарича тази композиция. Кристиан Макбрайт и Урса Мейджър, това е неговата формация от млади музиканти, с която басиста, утвърдения басист, издава своя нов албум в края на месец октомври. Прекрасно удоволствие е да слушаме тази музика. От албума има разпространен още един сингъл. Това е една класика на Джордж Дюк, No Rhyme, No Reason, която също звучи вече в ефира на Jazz FM Radio, и се наслаждаваме на майсторството на Кристиан Макбрайт. Не само да свири завладяващо, не само да прави хубави аранжименти, но и да сплотява млади музиканти, да ги привлича, да им подава ръка, за да могат те да поемат по своя път освободени, вдъхновени. Самия Кристиан Макбрайт разказва в едно интервю как преди 2 години, когато всъщност, извинявайте, 22-та, т.е. годините са 4, когато всъщност той започна първите стъпки на тази група Урса Мейджър, и музикантите в групата са му правили впечатление колко са се притеснявали, как са треперили с него, докато са били на сцената. Той се е забавлявал от всичко това, нарича го дори сюрреалистично. И ги е попитал защо реагират така. Те са му казали: не можем да повярваме, че свирим заедно с Кристиан Макбрайт на една сцена. Нещо, което, разбира се, е съвсем нормално и естествено, да бъдеш респектиран от толкова голямо име до себе си, но мисля, че сега можем да очакваме едно освобождаване от страна на всички тези талантливи имена в формацията, и да се наслаждаваме на начина, по който музицират заедно с Кристиан Макбрайт, разбира се. Сега ви предлагам да чуете една композиция, която е от Foreverland, албума на тромпетиста Кион Харолд, който беше издаден през 2024 година. Find Your Peace е заглавието на пиесата, в която има и специални гости. Това са Common, Robert Glasper и Gene Baylor.

0: Keon Harrell.
1: And there will be a balance in life.
2: His love.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

Blowing Green. Една интерпретация на Тайрик Макдол от неговия предстоящ албум Крома, който ще излезе в началото на месец ноември. Много харесвам тази интерпретация на Тайрик Макдол. Ако трябва да съм съвсем искрена с вас, когато получихме този албум преди няколко седмици, всъщност това беше първата песен, която исках да чуя от албума. Тя не открива проекта, тя е, мисля, трета или четвърта като позиция. И аз обикновено съм свикнала да се съобразявам с творческите решения на артистите, изобщо на екипа, който е създал даден албум, защото той си едно цялостно произведение на изкуството, както и много пъти съм казвала. Така че обичам да си подарявам това удоволствие да чуя от първата до последната песен или композиция, за да видя как се разгръщат нещата, идеи, как се развиват и така нататък. Но този път направих едно изключение, защото много харесвам Blowing Green на Miles. И за мен има и много силен личен елемент в тази пиеса, така че това беше и първия ми избор от този албум, да чуя тази интерпретация, и след това вече си пуснах проекта от самото начало. Той започва с една много концептуална песен, която всъщност носи заглавието на албума Крома, песен, в която Тайрик Макдол обяснява и концепцията на този албум, разбира се, по един много красив начин. Сега ще продължим с още музика, ще имаме удоволствието да слушаме Era's Song. Това е една много хубава композиция от албума на Joshua Redman, Words Fall Short, който излезе миналата година. Очакваме скоро новия албум на саксофониста, който е посветен на Сони Ролинс, един непланиран проект, който се появява след смъртта на Сони Ролинс в края на месец май. Едно събитие, което много силно разтърсва Редман, и той събира група от прекрасни музиканти, с които да запише трибют за Сони Ролинс. Докато сме в очакване, разбира се, на този албум, се връщаме към Era's Song, една от пиесите в Words Fall Short, предишното заглавие на Редман, всъщност единствената вокална, в която участва и Габриел Каваса.

от неговия албум Fly, който излезе през 24-та година и който му донесе номинация за награда Грами. За това признание си говорихме с Майкъл Мейо и за други неща, разбира се, но и за това признание през пролетта на тази година, преди първото гостуване на вокалиста в България, беше прекрасен концерт в София Лайв Клуб, а интервюто може да си припомните на нашия сайт jazzfm.bg. А Fly е записан с Shy Maestro, Линда Майхан О и Нейт Смит. Сега продължаваме с The Way You Feel Inside. Това пък е песен на Лорен Десбърг от нейния албум Out for Delivery от 2019 година. И друг път съм казвала, че Лорен Десбърг, освен талантлива певица, и много талантлива фотографка. Така че веднага след нейното изпълнение ще чуем Гречен Парлато с песен от нейния нов албум The Wise Ones. Обложката на албума е снимана от Лорен Десбърг.

Кристиан Макбрайт, Биг Бенд и Хосе Джеймс слушахме в изминалите минути. Не случайно ви пуснах това изпълнение, което е на голям оркестър с вокалист. Хосе Джеймс се е насочил именно в тази музикална посока в следващия си албум, който ще бъде трибют за Франк Синатра. Както съм споменавала вече, това е много амбициозен проект, защото в него ще се включи голям оркестър, така че очаквам едно пиршество на звука и също така един много интересен поглед към творчеството на Синатра до момента, в което е имало много интересни избори и в житейски, и в професионален план. За това разказва и Хосе Джеймс сега, докато работи по този албум и докато се подготвя за тази истински вълнуваща продукция. Исках да го чуем заедно с голям оркестър, за да видим как се разгръща гласа му. Той стои много добре пред оркестър, така че очаквам да се получи един много вдъхновяващ трибют за Франк Синатра. Сега искам да ви разкажа за нещо, което се случи вчера и което за мен лично е голямо вдъхновение. Преди да продължим с още музика, вчера беше Международния ден на преводача и на този празник бяха връчени наградите на Съюза на преводачите в България. Носител на специалната награда за изключително високи постижения в областта на превода на художествена литература стана един великолепен преводач и човек с голямо сърце, Крум Крумов. Той беше отличен за превода си от полски език на книгите на Яков от Олга Токарчук, книга, която излезе в края на миналата година от каталога на издателството ICU. Книгата е с сериозен обем от 1040 страници. Аз успях да я прочета почти на един дъх, колкото и странно да звучи, през януари тази година и някак облегчаващо се почувствах, такава малка и нищожна прашинка, че ще продължа да разгръщам това книжно тяло, побрало сред страниците си колорите на живота. Изключително майсторство от страна на Олга Токарчук. Такава книга поне за мен, аз съм доста запален читател още от детските ми години, такава книга се появява веднъж на няколко десетилетия и превода и лично според мен трябва да е истинско геройство. С Крум Крумов споделих още през февруари, че мога да сравня неговия огромен труд по тази книга само с работата на Иглика Василева по Одисей на Джеймс Джойс. Честито на Крум Крумов и на издателството ICU в лицето на Невена Дишлиева-Кръстева, които са наши приятели и партньори през годините. Разказвам ви всичко това, за да ви поканя да посетите и нашия сайт, тъй като през лятото Крум Крумов беше гост в следобедни импровизации заедно със своя 12-годишен син Алекс, с когото пътуват по света с велосипедите си. Ще откриете на jazzfm.bg този чудесен разговор, който е вдъхновение на много нива. В публикацията може да разгледате и много снимки от личния архив на двамата пътешественици. Продължаваме с музика в ефира на Jazz FM.

0: даде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

Румидон, чухме с едно много хубаво обяснение в любов към следобеда, нещо, което и аз правя всеки ден, любимото ми време от денонощието, прекарано с хубавата музика на Jazz FM Radio и във вашата компания на чувствителни, внимателни слушатели. Винаги е удоволствие да избирам музиката за вас. В следващите минути ще прозвучат две песни от новия албум на вокалната формация Spectrum, Voices of Now, гласове от настоящето. Концертната му премиера е тази вечер в София Лайв Клуб от 20 часа и 30 минути. Всъщност събитието ще започне с подгряваща група Окедо и след това от 21 часа на сцената ще бъдат самите Spectrum. Spectrum, това са Константин Бейков, Янко Янков, Даниел Николов, Ивелина Цонева и Ана Янкова. Това е състава на групата в момента. В новия албум има и специални гости. Сега ви предлагам да чуете един от тях. Това е Джон Смит, който е бив член на Swingles. Той гостува в песента Shame. След това съм ви подготвила песента Свят без граници, в която гостува студиен хор Spectrum. Това са бивши участници в групата, приятели и роднини.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Басиста Карлос Енрикес слушахме в изминалите минути с една композиция, която той посвещава на своя баща. Запис от албума му, който беше номиниран за награда Грами The South Bronx Story от 2021 година. Сега ще бъдем в компанията на един много любопитен нов талант. За мен нов със сигурност, вероятно за познавачите на поп-музиката не съвсем, тъй като през годините той има участие в създаването на доста хитове на някои от най-нашумелите артисти. Става дума за Pink Beard, който издава и нов албум тази година, и сега ще ви предложа две песни от него. Няколко думи преди това за този много самобитен артист, който всъщност преплита различни жанрове в своята музика, като, разбира се, той разгръща и творческия си потенциал на основа на поглед към живота в южната част на Съединените американски щати. Кънтрито също е негова огромна слабост. Миналата година издаде един краткосвиращ албум, който също е насочен към кънтри звученето. Red Dirt Diaries, така се нарича този проект, с пет песни, включени в него. Pink Beard също така вероятно е познат и за мнозина от вас от участието му в America's Got Talent, в това въпросно шоу. Аз нямам наблюдения и не го следя, но разбира се, вярвам, че за да попаднеш в такава шоу програма, толкова известна, с толкова много зрители, няма как да не си талантлив. Това мисля, че си личи много добре и от записите, които съм подбрала и които ще чуете в следващите минути. Pink Beard, който наистина има розова брада, дори цикламена бих казала, доста ярка. Е много атрактивен, много самобитен артист и вярвам, че има едно хубаво бъдеще пред себе си с яркия талант, който също така носи. Ще го чуем с Hit the Road Jack, една версия, в която се включва като специален гост вокалистката Бренди, а след това ще прозвучи Bring It On Home To Me, друга песен в изпълнение на Pink Beard и специален гост, който в случая е Кеп Мо.

0: Pink Beard и Cap Moss слушахме в изминалите минути. Сега този очарователен артист с розова брада ще чуем с една протестна песен. We Shall Overcome се нарича тя. Много известна традиционна тема, която през годините е изпълнявана от кого ли не. Аз, разбира се, много харесвам една версия на Чарли Хейдън и неговия Liberation Orchestra, но това е всъщност много дълга тема, когато говорим за протестни песни. Сега ще чуете прочита на We Shall Overcome на Pink Beard. Записът е от неговия албум By Any Means, който излезе в началото на месец септември.
1: We shall overcome.

Deep.

We Shall Overcome, Pink Beard в ефира на Jazz FM Radio. След малко ще ви предложа и изпълнения, които са от новия албум на братя Владигерови, който скоро ще има и премиера тук в София. Сега ви предлагам да чуем едно много хубаво изпълнение на Хърби Хенкок, Пинк и Джон Ледженд, Don't Give Up. Една песен, която всички ние добре познаваме, разбира се, на Питър Гейбриел. Ще я откриете в албума на Хърби и The Imagine Project.

Кърби Хенкок слушахме в изминалите минути с тази класика на Питър Гейбриел, Пинк и Джон Ледженд с специални гости в кавър версията. Сега ще продължим с две песни от един много красив албум на братя Владигерови. Inspired Songs е неговото заглавие. 42 музиканти от цял свят участват в създаването на този нов албум. 9 от тях ще са на сцената на София Лайф Клуб за премиерата на албума на 24 октомври. Основно песенен албум, в него има само две инструментални композиции, по една на Константин и Александър. Текстовете са написани от тях, базирани на световни шедьоври или пък създадени специално за проекта. Inspired Songs свързва приятели от различни проекти, като в него присъстват класика, джаз, латино, балкански ритми, театрална музика, нещо, което, разбира се, с цялото си богатство не е изненада, когато говорим за музиката на братя Владигерови. В една от пиесите има и индийски влияния с участието на майстора на таблата Хайдер Хан, който ще се включи и в концерта в София Лайф Клуб. В него с двамата братя ще свирят и пеят още Владимир Карпаров, Патриция Ферара, Филип Филип, Стоян Янков, Стунджи Васил Хаджигрудев и Петър Терзиев. Ще чуем песни и пиеси от албума, но и ще продължим в импровизирани решения нататък, за да видим какво носи той като послание, посочва Александър Владигеров. Албумът излиза както на диск, така и на плоча. Повече за него може да прочетете във водещата публикация на нашия сайт. Сега ви предлагам две песни от Inspired Songs на братя Владигерови. Първата е Lost in Thoughts, в която гостува Петър Терзиев, а втората е Love in July. Специален гост в нея е Саша Овасандани.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Три броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: Гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Чуча, помадос. О, до.

Кармен Ланди и Патрис Ръшън слушахме в изминалите минути. Ще продължим с една песен от репертуара на Мирослава Кацарова, която днес празнува 30 години творчество с концерт в епископската базилика на Филипопол. А срещите ми с Румен Тосков, с Христо Йоцов, с Васил Пармаков, секо са може би първите ми много важни уроци, казва Мирослава Кацарова. Те са хора, които наричам мои учители. След това съвсем естествено пътят ми ме срещна и с други важни музиканти: Мирослав Турийски, Младен Димитров, Сашо Леков, момичетата от струнен квартет Perfect, които са наистина много прецизни и много добре стоят на сцена, и Вили Стоянов, с когото също ни свързват приятелство и много близки естетически нагласи, казва Мирослава Кацарова. Тя е нарекла своята програма, която ще представи до вечера, Зимна градина. Тя е вдъхновена от прочутата френска песен, създадена в края на 90-те години, но станала много известна през гласа на Анри Салвадор, когато той вече е 80 годишен. Тя чисто символично дава и заглавието на този концерт. Избрах я не само защото концерта съвпада с отминаващото лято и очакването на зимата, но и защото от един момент нататък човек очаква друг сезон и в живота си събира своите спомени. Аз съм събрала мои спомени от пътешествия във Франция, Италия, пътувания, които са ме вдъхновявали и са ме окрилявали, казва Мирослава Кацарова. Цялото интервю на Светлю Николов с нея е на нашия сайт jazzfm.bg. Сега продължаваме с песента на Мирослава Кацарова, Мантра или Йомайо.

Мирослава Кацарова с концерт в Пловдив тази вечер по случай 30 години творчески път. Повече за събитието може да прочетете на нашия сайт. Сега, преди да се разделим с A Change Is Gonna Come, тази класика на Сам Кук, само че интерпретирана от Сил в неговия албум Soul от 2008 година, няколко думи за днешния ден. Започнах с това, че за мен всеки ден е ден на музиката, така че Световният ден на музиката не е нещо специално, но със сигурност е ден, в който искам да ви кажа нещо важно. От 25 години живота ми професионално е свързан с музиката. Аз съм меломан от много ранна детска възраст. Ще ми е много трудно дори да датирам от кога. Но каквото имам да кажа за музиката, го казвам вече четвърт век от високата трибуна на Jazz FM радио, така че за мен наистина всеки ден е ден на музиката, не само днес. Но точно днес ще добавя нещо, което ми се струва особено важно за времената, в които живеем. Никой от нас не може без музика, така че нека да не спираме да подкрепяме любимите си артисти и да ходим по-често на концерти, защото това е едно от най-чистите проявления на човешкото. Знаете, че във всеки един момент мога да бъда ваш гид за вселената на джаза. Правя го вече толкова много време. Джазът е музиката, която в най-голяма степен е моят въздух за дишане през последните години. И с всеки изминал ден си давам сметка, че с ценностите, заложени в него, живота на всеки един от нас би могъл да бъде много по-богат и пълноценен. Мисля, че вчера по време на едно събитие попаднах на точните думи, поставящи джаза в съвременен контекст. Думите са на доцент доктор Георги Лозанов. Джазът е една голяма партитура на либералната демокрация. Струва ми се, че сега повече от всякога имаме нужда да пазим демокрацията и свободата си. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.

0: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел, фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български, 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български.

0: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел, фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български, 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежа.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

Ow. Hey. Stop.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В Джаз емоции по Джаз FM радио слушаме в две части концерта на групите Траяна и Спектрум с участието на Теодосий Спасов. Траяна глас концерт. Събитието се проведе на 24 ноември 2016 година в първо студио на Българското национално радио. Траяна са в състав Лиляна Дойчева, Надя Тончева, Янко Янков и Константин Бейков, а Спектрум – Боряна Йорданова, Весела Морова, Наско Кулински, Янко Янков, Константин Бейков.

0: Благодаря ви.
1: Чухме първата част от Траяна Глас концерт, събитие от 2016 година с участието на групите Траяна и Спектрум и със специален гост Теодоси Спасов. Изпълнителен продуцент на концерта е Майя Райкова. Джаз емоции се излъчва във вторник и четвъртък от 21 часа с повторение в събота и неделя от 19.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение. Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
1: В Джаз емоции по Джаз FM радио слушаме втората част от концерта на групите Траяна и Спектрум със специалното участие на Теодоси Спасов. Траяна глас концерт. Събитието се проведе на 24 ноември 2016 година в първо студио на Българското национално радио. Траяна са в състав Лиляна Дойчева, Надя Тончева, Янко Янков и Константин Бейков, а Спектрум – Боряна Йорданова, Весела Морова, Наско Кулински, Янко Янков, Константин Бейков.

0: Ева Квартет, Гергана Димитрова, Йова. Група Траяна, Надя Тончева, Лиляна Дойчева. Група Спектрум, Теодоси Спасов.
1: В Джаз Емоции по Джаз ФМ Радио чухме втората част от Траяна Глас концерт. Събитие от 2016 година с участието на групите Траяна и Спектрум и със специален гост Теодоси Спасов. Изпълнителен продуцент на концерта е Майя Райкова. Джаз Емоции се излъчва във вторник и четвъртък от 21 часа с повторение в събота и неделя от 19.
2: Джаз Емоции. Магията на живото изпълнение.
3: В предаването има продуктово позициониране. Джаз

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер второ поредно предаване, посветено на майстора на хармониката Тут Стилманс. Може би ще си спомните, че първото предаване, което излъчихме преди няколко дни, завършваше с едно великолепно ноктюрно, издадено от звукозаписната фирма Sonet Records.
0: Същата фирма завежда Тилманс в Бразилия за концертни изпълнения и записи с бразилския китарист и изпълнител на акордеон Сивука. Вай Пасар е от съвместния албум на двамата музиканти, озаглавен Чикос Бар.

Известната пиеса Killer Joe, убиецът Джо от Бени Голсън в албума на Тут Стилманс е в дуо версия по настояване на басиста Марк Джонсън. Стилманс е във великолепна форма, свирейки на своята хармоника в тази привидно лесна пиеса.

Killer Joe. Убиеца Джо, Тут Стилман с хармоника и басиста Марк Джонсън в един запис от месец април на 1989 година, направен в Америка. Един друг басист, французина Пиер Мишельо, винаги когато записва, имал навика да кани Тут Стилманс с неговата хармоника. През декември Мишельо записва в Париж 7 заглавия, аранжирани от него. В резултат се появява албума Bass and Bosses. Освен Тут Стилманс и Пиер Мишельо, другите босове тук са американеца Били Хигинс на ударните инструменти и французина Морис Вандер пиано. От този албум ви предлагам пиесата The Peacocks.

The Peacocks – един запис от декември 1989 година. Седмица по-късно Тилман се в Нью-Йорк, където е помолен от продуцента Киёши Боксман Кояма да запише един албум за японската звукозаписна компания Nippon. Белгиецът поканва за записа трима от най-добрите сешън мен в Нью-Йорк, които да му акомпанират. Пианиста Малгро Милър, басиста Руфус Рийд и барабаниста Луис Неш. Този квартет препуска без никакви усилия през C to G Jam Blues, любима пиеса на Тод Стилманс. Ако ми позволите да се изразя литературно, действието в тази музикална пиеса обхваща територията между Чикаго и Лос-Анджелис. Чикаго се изразява чрез тоналността до мажор C, а Лос-Анджелис се представя от сол мажор G. C to G Jam Blues е един tour de force за всички музиканти, които свирят в нея. Блуса започва в до, след което се повишава хроматично с половин тон след всеки хорус, за да завърши щастливо в сол. C to G Jam Blues –

Следващата пиеса, с която всъщност завършва албума, е написана от Тутс Тилманс и е посветена на неговата съпруга. Тутс избира за записа в Париж триото на Шърли Хорн. For My Lady е хубава мелодия с достатъчно място за импровизация.

Това е края на музикалната колекция, която отбелязва 38-годишната концертна и звукозаписна дейност на Тулц Тилманс. Тилманс е истински универсален джазов музикант, майстор на китарата и на сандвича, както той шеговито нарича своята малка хармоника. Днес ще чуем няколко записа на пианиста Оскар Питърсън. Формацията включва познати музиканти, а повода за този концерт е 70-я рожден ден на пианиста. В ритмичната секция са известните ви Рей Браун контрабас и Луис Неш ударни инструменти, както и по-малко известния китарист Лонг Лоски. А алтсаксофониста Бенни Картер, въпреки пределната си възраст, както и тромпетиста Кларк Тери, определено внасят колорит в този и без друго приятен концерт. Ще открием с един истински блуз –

Оскар Питерсън, Бени Картер, Кварк Тери в неговата типична роля, тромпет с сурдинка. Чухме още хорусите на Лонг Лоски и отново на Оскар Питерсън. А сега една тема от Дон Редман от 1929 година. Baby, ain't I good to you?

Оскар Питърсън пиано, неговите колеги от ритмичната секция, Рей Браун контрабас, Лонг Волски китара и Луис Неш ударни инструменти. Двамата духачи, Бени Картер алт саксофон и Кларк Тери тромпет, изпълняват своеобразен дует в пиесата, която чухме. И Дюк Елингтън, една негова тема от най-креативния му творчески живот от 1940 година, известната пиеса In a Mellow Tone.

и на Мелео Тон, Дюк Елингтън от 1940 година. Оскар Питерсън с неговата ритмична секция, в която влизат Рей Браун бас, Лонг Волски китара и Луис Неш ударни инструменти. Двамата духачи Бенни Картер алт саксофон и Кларк Тери тромпет и флюгел хорн. Албумът, който ви представям, е озаглавен The More I See You или нещо като Колкото повече те виждам. Следващата пиеса е всъщност титулната или заглавната пиеса на албума със същото име. Тук ще чуем последователно хорусите на Бенни Картер, който солира на алт саксофон, Рей Браун контрабас, Кларк Тери тромпет с сурдинка и Оскар Питерсън на пианото.

Бенни Картер, алт саксофон, Рей Браун контрабас, Кларк Тери, тромпет с сурдинка и Оскар Питерсън на пианото в заглавната или титулната пиеса на албума The More I See You. Оскар Питерсън и Whisper Not.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз. The touch of your lips